0: Tata, kako je sladak?
1: Ma ne dolazi u obzir.
0: Ali tata...
1: A vidi ga kako je smotan.
0: Meni se baš sviđa.
1: Ma ne dolazi u obzir.
2: Alo?

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Predsjednik Trump prisustvovat će samitu šefova država NATO koji će biti održan u Turskoj u julu, izjavio je šef američke diplomatije Marco Rubio. Donald Trump planira da nominuje vršioca dužnosti državnog tužioca Toda Blanša za stalnog šefa Ministarstva pravde. Trump je u aprilu smenio dotadašnju državnu tužiteljku Pam Bondi. Ben Black, direktor državne agencije koja raspolaže milijardama dolara američkih poreskih obveznika, imao je lične i poslovne veze sa Jeffreyem Epsteinom, pokazuju e-mailovi i poslovna dokumentacija koje je objavilo Ministarstvo pravde. Kanada je zatražila produženje trgovinskog sporazuma sa Sjedinjenim američkim državama i Meksikom za dodatnih 16 godina, a tri države imaju vremena da usklade stavove o ovom pitanju do 1. jula. Podaci o odobrenjima za kanadsko državljanstvo prema nedavno proširenim pravilima ukazuju na to da bi mnogi Amerikanci rado prihvatili priliku da postanu Kanađani. Sport, košarkaši New York Knicksa pobedili su u gostima ekipu San Antonio Sparsa rezultatom 105-95 u prvoj utakmici velikog NBA finala. Druga utakmica na programu je u subotu. Opširnije vesti i ovog 4. junskog dana potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju. Razbudi se uz ritam koji te pokreće. Plus Radio.

0: Muzika koja pokreće. Plus Radio.
1: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9 Chicago Time.
2: Dobro jutro, Plus Radio uvijek u centru svih dešavanja, pa ne možemo drugačije ni ovog četvrtka, 4. juna. Predsjednik Trump izjavio je da će cene goriva u Sjedinjenim Državama pasti kada se sukob sa Iranom privede kraju, prenosi Reuters. On je također dodao da inflacija u zemlji ostaje na veoma niskom nivou ako se izuzmu trenutni troškovi energenata. Gostujući u podcastu pod nazivom Pod Force One, Trump je poručio da se Amerikanci ne suočavaju sa značajnom inflacijom uprkos širokom rasprostranjenoj zabrinutosti javnosti zbog rasta cena. Komentari dolaze u trenutku kada su energetska tržišta i dalje izuzetno osjetljiva zbog tenzija u kojoj je uključen Iran. Ovaj konflikt direktno utiče na globalne cene nafte i izaziva zabrinutost oko troškova goriva širom sveta. Trump se tokom intervjua osvrnuo i na geopolitičku situaciju, tvrdeći da je Teheran pristao da ne razvija nuklearno oružje. On je naglasio da su diplomatski napori veoma aktivni i da bi u budućnosti moglo da dođe do sastanka sa vrhovnim vođom Irana. Više o ovoj temi, naravno, najnovije i najznačajnije informacije iz trenutka u trenutak i na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja. A mi vas vodimo na dobre događaje. Almir M i Tribune Band u Playbooku u Chicagu. Sutra uveče fenomenalna žurka. Početak je u 21 sat. Više detalja zna se i na našem kalendaru. Dobra muzika i dobre priče u nastavku Pozitivnog jutra. Idemo i na pripreme predstojećeg mundijala, svetsko prvenstvo u fudbalu, samo što nije počelo, brojimo sitno, dobro jutro.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Predsjednik Trump prisustvovaće samitu šefova država NATO koji će biti održan u Turskoj u julu, izjavio je šef američke diplomatije Marco Rubio. Donald Trump planira da nominuje vršioca dužnosti državnog tužioca Toda Blanša za stalnog šefa Ministarstva pravde. Trump je u aprilu smenio dotadašnju državnu tužiteljku Pam Bondi. Ben Black, direktor državne agencije koja raspolaže milijardama dolara američkih poreskih obveznika, imao je lične i poslovne veze sa Jeffreyem Epsteinom, pokazuju e-mailovi i poslovna dokumentacija koje je objavilo Ministarstvo pravde. Kanada je zatražila produženje trgovinskog sporazuma sa Sjedinjenim američkim državama i Meksikom za dodatnih 16 godina, a tri države imaju vremena da usklade stavove ovom pitanju do 1. jula. Podaci o odobrenjima za kanadsko državljanstvo prema nedavno proširenim pravilima ukazuju na to da bi mnogi Amerikanci rado prihvatili priliku da postanu Kanađani. Sport, košarkaši New York Knicksa pobedili su u gostima ekipu San Antonio Sparsa rezultatom 105-95 u prvoj utakmici velikog NBA finala. Druga utakmica na programu je u subotu. Opširnije vesti i ovog 4. junskog dana potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Samo hitovi i ništa drugo. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Predsjednik Trump prisustvovaće samitu šefova država NATO koji će biti održan u Turskoj u julu, izjavio je šef američke diplomatije Marco Rubio. Donald Trump planira da nominuje vršioca dužnosti državnog tužioca Toda Blanša za stalnog šefa Ministarstva pravde. Trump je u aprilu smenio dotadašnju državnu tužiteljku Pam Bondi. Ben Black, direktor državne agencije koja raspolaže milijardama dolara američkih poreskih obveznika, imao je lične i poslovne veze sa Jeffreyem Epsteinom, pokazuju e-mailovi i poslovna dokumentacija koje je objavilo Ministarstvo pravde. Kanada je zatražila produženje trgovinskog sporazuma sa Sjedinjenim američkim državama i Meksikom za dodatnih 16 godina, a tri države imaju vremena da usklade stavove o ovom pitanju do 1. jula. Podaci o odobrenjima za kanadsko državljanstvo prema nedavno proširenim pravilima ukazuju na to da bi mnogi Amerikanci rado prihvatili priliku da postanu Kanađani. Sport, košarkaši New York Knicksa pobedili su u gostima ekipu San Antonio Sparsa rezultatom 105-95 u prvoj utakmici velikog NBA finala. Druga utakmica na programu je u subotu. Opširnije vesti i ovog 4. junskog dana potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Za dobar osjećaj, Plus Radio.

0: Plus Radio, pozitivan ritam dana.
1: Ljubavi moja, deli si sad, da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela, do kostiju okolala.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Predsjednik Trump prisustvovat će samitu šefova država NATO koji će biti održan u Turskoj u julu, izjavio je šef američke diplomatije Marco Rubio. Donald Trump planira da nominuje vršioca dužnosti državnog tužioca Toda Blanša za stalnog šefa Ministarstva pravde. Trump je u aprilu smenio dotadašnju državnu tužiteljku Pam Bondi. Ben Black, direktor državne agencije koja raspolaže milijardama dolara američkih poreskih obveznika, imao je lične i poslovne veze sa Jeffreyem Epsteinom, pokazuju e-mailovi i poslovna dokumentacija koje je objavilo Ministarstvo pravde. Kanada je zatražila produženje trgovinskog sporazuma sa Sjedinjenim američkim državama i Meksikom za dodatnih 16 godina, a tri države imaju vremena da usklade stavove o ovom pitanju do 1. jula. Podaci o odobrenjima za kanadsko državljanstvo prema nedavno proširenim pravilima ukazuju na to da bi mnogi Amerikanci rado prihvatili priliku da postanu Kanađani. Sport, košarkaši New York Knicksa pobedili su u gostima ekipu San Antonio Sparsa rezultatom 105-95 u prvoj utakmici velikog NBA finala. Druga utakmica na programu je u subotu. Opširnije vesti i ovog 4. junskog dana potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Tamo gde muzika živi. Plus Radio.

0: Ja sam Milica Pavlović, a vi slušate Plus Radio, vaša pozitiva. Poljubac.
1: Slušate Plus Radio, ovo su najnovije vesti iz Amerike.
2: Predsjednik Trump prisustvovaće samitu šefova država NATO koji će biti održan u Turskoj u julu, izjavio je šef američke diplomatije Marco Rubio. Donald Trump planira da nominuje vršioca dužnosti državnog tužioca Toda Blanša za stalnog šefa Ministarstva pravde. Trump je u aprilu smenio dotadašnju državnu tužiteljku Pam Bondi. Ben Black, direktor državne agencije koja raspolaže milijardama dolara američkih poreskih obveznika, imao je lične i poslovne veze sa Jeffreyem Epsteinom, pokazuju e-mailovi i poslovna dokumentacija koje je objavilo Ministarstvo pravde. Kanada je zatražila produženje trgovinskog sporazuma sa Sjedinjenim američkim državama i Meksikom za dodatnih 16 godina, a tri države imaju vremena da usklade stavove ovom pitanju do 1. jula. Podaci o odobrenjima za kanadsko državljanstvo prema nedavno proširenim pravilima ukazuju na to da bi mnogi Amerikanci rado prihvatili priliku da postanu Kanađani. Sport, košarkaši New York Knicksa pobedili su u gostima ekipu San Antonio Sparsa rezultatom 105-95 u prvoj utakmici velikog NBA finala. Druga utakmica na programu je u subotu. Opširnije vesti i ovog četvrtog junskog dana potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Predsjednik Trump prisustvovat će samitu šefova država NATO koji će biti održan u Turskoj u julu, izjavio je šef američke diplomatije Marco Rubio. Donald Trump planira da nominuje vršioca dužnosti državnog tužioca Toda Blanša za stalnog šefa Ministarstva pravde. Trump je u aprilu smenio dotadašnju državnu tužiteljku Pam Bondi. Ben Black, direktor državne agencije koja raspolaže milijardama dolara američkih poreskih obveznika, imao je lične i poslovne veze sa Jeffreyem Epsteinom, pokazuju e-mailovi i poslovna dokumentacija koje je objavilo Ministarstvo pravde. Kanada je zatražila produženje trgovinskog sporazuma sa Sjedinjenim američkim državama i Meksikom za dodatnih 16 godina, a tri države imaju vremena da usklade stavove o ovom pitanju do 1. jula. Podaci o odobrenjima za kanadsko državljanstvo prema nedavno proširenim pravilima ukazuju na to da bi mnogi Amerikanci rado prihvatili priliku da postanu Kanađani. Sport, košarkaši New York Knicksa pobedili su u gostima ekipu San Antonio Sparsa rezultatom 105-95 u prvoj utakmici velikog NBA finala. Druga utakmica na programu je u subotu. Opširnije vesti i ovog 4. junskog dana potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.